mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea, știi de-o vreme fetele.

0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
3: Aquarel FM.
4: A venit primăvara la Aquarel FM.

0: pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
3: Produs în Moldova.
4: Aquarel FM îți aduce primăvara.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Nelly Ciobanu, o legendă a muzicii din Republica Moldova, care ne-a dus faima peste hotarele țării, participând la mai multe concursuri muzicale internaționale, unde s-a clasat pe primele poziții și a cucerit premiul mare. Printre ele, Yalta 98, Vocile Asiei, Șlagărul Anului, Slavianski Bazar și New Wave Jurmala. În 2009 ne-a reprezentat țara cu succes și la Eurovision. În 2006, Nelly Ciobanu a dus pe lume o fetiță, iar în 2011 a devenit artistă a poporului. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Ozon este una din puținele formații autohtone celebre în toată lumea. Dan Bălan, Arseniu și Radu Sârbu au ajuns în fruntea topurilor muzicale globale cu hitul Dragostea din Tei, care a ajuns pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. Ozon au fost 13 săptămâni pe locul 1 în clasamentele europene și s-au vândut în peste 8 milioane de discuri. Acest șlagăr a fost prelucrat și devenit popular în aproape toate țările asiatice, Japonia, Indonezia, Taiwan, etc. Ozon este o trupă care a fost formată în 1999, iar în 2005 s-a destrămat. Băieții totuși s-au reunit după 12 ani la Chișinău și București de Ziua Europei și Ziua Victoriei pe 9 mai 2017 într-un concert live. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbizului autohton. Primul ei album se intitulează La vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în cartea recordurilor Guinness, ca cea mai tânără bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 40 mai. Berbec. Săptămâna te pune în fața unor situații imprevizibile, mai ales în plan profesional. Apar schimbări de program sau sarcini noi care îți consumă energia. În plan personal, ești mai direct decât de obicei și asta poate crea mici tensiuni. Totuși reușești să îți recapeți controlul spre finalul săptămânii. Taur. Ai nevoie de stabilitate, dar contextul te forțează să fii mai flexibil. Pot apărea cheltuieli sau decizii financiare care nu pot fi amânate. În relații preferi liniștea, dar nu toată lumea din jur are același ritm. Spre final, lucrurile încep să se echilibreze. Gemeni. Săptămâna este agitată, cu multe discuții și interacțiuni. Unele informații pot fi contradictorii și îți creează confuzie. Este important să nu iei decizii pe baza zvonurilor. Spre weekend apare mai multă claritate. Rac. Ești mai sensibil decât de obicei și reacționezi puternic la tot ce se întâmplă în jur. În familie sau relații pot apărea discuții care te afectează emoțional. Ai nevoie de mai multă liniște și timp pentru tine. Finalul săptămânii aduce o ușoară relaxare. Leu. Săptămâna vine cu provocări și momente în care lucrurile nu merg cum îți dorești. În plan profesional pot apărea blocaje sau întârzieri. În relații, orgoliul poate crea tensiuni dacă nu este controlat. Este o perioadă care te obligă să fii mai răbdător și mai atent la reacții. Fecioară. Vei avea o săptămână productivă în care reușești să rezolvi multe lucruri importante. Organizarea și atenția la detalii îți aduc avantaje clare. Totuși, uneori simți că preiei prea multe responsabilități. Spre final apare satisfacția rezultatelor obținute. Balanță. Ai nevoie de liniște și de mai multă claritate interioară. Este o săptămână potrivită pentru reflecție și reorganizare. Relațiile apropiate îți pot aduce sprijin emoțional. Evita agitația inutilă. Scorpion. Vei avea parte de o săptămână intensă, cu intuiție puternică și decizii importante. În plan financiar sau profesional poți identifica oportunități bune. Totuși, unele relații pot deveni mai tensionate. Este o perioadă de transformare. Săgetător. Săptămâna vine cu schimbări de plan și situații neașteptate. Te adaptezi rapid, dar uneori te simți obosit de ritmul alert. În plan profesional apar provocări, dar și șanse de progres. Finalul săptămânii aduce mai mult optimism. Capricorn. Responsabilitățile sunt multe și simți presiune constantă. În plan financiar este bine să fii prudent și să eviți riscurile. Relațiile cer mai multă atenție și comunicare. Cu disciplină reușești să menții controlul. Vărsător. Săptămâna aduce schimbări bruște și situații imprevizibile. Unele planuri pot fi date peste cap, dar apar și oportunități noi. Este important să rămâi flexibil și deschis la alternative. Spre final, lucrurile se limpezesc. Pești. Relațiile sunt în prim plan și pot apărea discuții de clarificare. Unele situații te obligă să iei decizii pe care le-ai tot amânat. Este important să fii sincer și direct. Echilibrul vine prin comunicare deschisă. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 40 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
4: Prinde fericirea primăvara la Aquarel FM.

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe frecvența fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri

apărut la scurt timp după lansarea piesei Mamacita, interpretată de cei doi băieți ai săi, Dominic și Joachim, cunoscut publicului larg drept frații Delea. Numeroase persoane publice și creatori de conținut au considerat că piesa Mamacita, interpretată de copiii Antoniei și ai lui Alex Delea, reprezintă o rampă de lansare nepotrivită pentru ei în industria muzicală și au criticat versurile acesteia. După o perioadă în care a ales să privească din umbră reacțiile acide ale oamenilor, Antonia a revenit cu un mesaj subtil, lăsând de înțeles că nu va oferi nicio reacție. Într-o postare pe TikTok, artista a publicat un selfie în care apare zâmbind, iar pe fundal se aude piesa lui Justin Bieber, Hallelujah. Conform informațiilor publicate pe YouTube, piesa a fost produsă de Florin Buzea, cunoscut sub numele de Boni. Compoziția îi aparține lui Alex Velea și lui Cristian Valentin Udrea, iar versurile au fost scrise de Alex Velea, Cristian Valentin Udrea și David Bătescu. Marcela Palade a împărtășit cu urmăritorii săi un moment special din viața de mamă. Într-o postare scurtă, dar plină de emoții, aceasta a scris: primii pași, mama, primii pași, Ionuț, a scris aceasta, surprinzând primii pași pe care îi face cu fiul său. Internauții au reacționat imediat, mesajul fiind însoțit de numeroase comentarii de susținere și admirație. Mulți au văzut în aceste cuvinte nu doar bucuria unei mame, ci și o poveste despre putere și speranță. Mesajul capătă o încărcătură aparte în contextul parcursului personal al Marcelei. Tânăra a devenit cunoscută după accidentul grav din 2023, în urma căruia și-a pierdut ambele picioare, reușind ulterior să învețe din nou să meargă cu ajutorul protezelor și să-și reconstruiască viața pas cu pas. Astăzi, fiecare reușită din viața fiului ei pare să fie trăită la o intensitate dublă. Primii pași nu sunt doar ai copilului, ci și simbolul unui drum comun. Soția lui Dorian Pop a purtat în ziua nunții o rochie tip sirenă care a necesitat un proces îndelungat de realizare. Pentru această zi importantă, artistul a purtat un costum elegant negru alături de o cămașă albă și papion negru. În ceea ce o privește pe partenera lui, i-a schimbat două rochii de mireasă. Prima a fost tip sirenă cu un voal impresionant pe care a purtat-o la cununia civilă, iar a doua a fost una scurtă și cu mâneci lungi din dantelă pe care a ales-o pentru petrecerea de după cununie. La eveniment a fost prezentă și mama lui Dorian Pop, Luminița Popa. În ceea ce privește rochia de mireasă purtată de Andreea, soția lui Dorian Popa, acesta a fost concepută și realizată în exclusivitate de designerul Cristina State. Partenera artistului a ales ca în ziua anunței să aibă o rochie tip sirenă realizată din dantelă franțuzească de cea mai înaltă calitate. Rochia de mireasă a necesitat peste 1000 de ore de muncă, timp în care 10.000 de cristale și perle au fost cusute manual, una câte una. Rochia unicat purtată de soția lui Dorian Popa a costat 14.000 de euro. Dorian Popa și partenera lui de viață, Andreea, s-au căsătorit pe 24 aprilie. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, iar cei doi s-au distrat de minune alături de cei 120 de invitați.

0: Este una găsită. A fost adoptată la 6 luni și mi s-a oferit unul dintre cei mai iubitori și special frați. O mamă care ne-a crescut arătându-ne cât de important este să-i ajutăm pe ceilalți, să fim amabili și să ne dezvoltăm educațional. Tânăra a subliniat că aceste valori, aparent simple, sunt esențiale într-o lume în care empatia este adesea trecută cu vederea. Zahara a recunoscut că pentru ea mama sa a fost mereu o figură aproape mitică. Este cea mai altruistă, iubitoare și înțelegătoare femeie, iar eu o pot numi mama, a spus aceasta, explicând că momentul plecării la facultate a reprezentat o schimbare majoră în viața sa.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare. Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante.

0: sănătate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 20 ani de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Sănătate.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național

0: De programare la doctor 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: este ora 9.
1: Ora după ora, Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
3: A venit primăvara la Aquarel FM.

sănătate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist, sub egida profesorului universitar

0: Universitar Liliana Gropa organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 20 ani de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței vers. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltech și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: pe Acoarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe frecvența fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi

modificat versurile acesteia. După o perioadă în care a ales să privească din umbră reacțiile acide ale oamenilor, Antonia a revenit cu un mesaj subtil, lăsând de înțeles că nu va oferi nicio reacție. Într-o postare pe TikTok, artista a publicat un selfie în care apare zâmbind, iar pe fundal se aude piesa lui Justin Bieber, Haleluia. Conform informațiilor publicate pe YouTube, piesa a fost produsă de Florin Buzea, cunoscut sub numele de Boni. Compoziția îi aparține lui Alex Velea și lui Cristian Valentin Udrea, iar versurile au fost scrise de Alex Velea, Cristian Valentin Udrea și David Bătescu. Marcela Palade a împărtășit cu urmăritorii săi un moment special din viața de mamă. Într-o postare scurtă, dar plină de emoții, aceasta a scris: primii pași, mama, primii pași, Ionuț, a scris aceasta, surprinzând primii pași pe care îi face cu fiul său. Internauții au reacționat imediat, mesajul fiind însoțit de numeroase comentarii de susținere și admirație. Mulți au văzut în aceste cuvinte nu doar bucuria unei mame, ci și o poveste despre putere și speranță. Mesajul capătă o încărcătură aparte în contextul parcursului personal al Marcelei. Tânăra a devenit cunoscută după accidentul grav din 2023, în urma căruia și-a pierdut ambele picioare, reușind ulterior să învețe din nou să meargă cu ajutorul protezelor și să-și reconstruiască viața pas cu pas. Astăzi, fiecare reușită din viața fiului ei pare să fie trăită la o intensitate dublă. Primii pași nu sunt doar ai copilului, ci și simbolul unui drum comun. Soția lui Dorian Pop a purtat în ziua anunții o rochie tip sirene care a necesitat un proces îndelungat de realizare. Pentru această zi importantă, artistul a purtat un costum elegant negru alături de o cămașă albă și papion negru. În ceea ce o privește pe partenera lui, i-a schimbat două rochii de mireasă. Prima a fost tip sirene cu un voal impresionant pe care a purtat-o la cununia civilă, iar a doua a fost una scurtă și cu mâneci lungi din dantelă pe care a ales-o pentru petrecerea de după cununie. La eveniment a fost prezentă și mama lui Dorian Pop, Luminița Popa. În ceea ce privește rochie de mireasă purtată de Andreea, soția lui Dorian Popa, acesta a fost concepută și realizată în exclusivitate de designerul Cristina State. Partenera artistului a ales ca în ziua anunții să aibă o rochie tip sirenă realizată din dantelă franțuzească de cea mai înaltă calitate. Rochia de mireasă a necesitat peste 1000 de ore de muncă, timp în care 10.000 de cristale și perle au fost cusute manual, una câte una. Rochia unicat purtată de soția lui Dorian Popa a costat 14.000 de euro. Dorian Popa și partenera lui de viață, Andreea, s-au căsătorit pe 24 aprilie. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, iar cei doi s-au distrat de minune alături de cei 120 de invitați.

0: este una găsită. A fost adoptată la 6 luni și mi s-a oferit unii dintre cei mai iubitori și special frați. O mamă care ne-a crescut arătându-ne cât de important este să-i ajutăm pe ceilalți, să fim amabili și să ne dezvoltăm educațional. Tânăra a subliniat că aceste valori, aparent simple, sunt esențiale într-o lume în care empatia este adesea trecută cu vederea. Zahara a recunoscut că pentru ea mama sa a fost mereu o figură aproape mitică. Este cea mai altruistă, iubitoare și înțelegătoare femeie, iar eu o pot numi mama, a spus aceasta, explicând că momentul plecării la facultate a reprezentat o schimbare majoră în viața sa.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Știri mondene. Acoarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
1: Acoarel. Acoarel FM. La Acoarel FM e primăvară.

0: publicitate.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: citate.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcel. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soteg și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: ora 11.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
3: Prinde fericirea primăvara la Aquarel FM.

0: sănătate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
3: Primăvara începe cu Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 40 mai. Berbec. Săptămâna te pune în fața unor situații imprevizibile, mai ales în plan profesional. Apar schimbări de program sau sarcini noi care îți consumă energia. În plan personal ești mai direct decât de obicei și asta poate crea mici tensiuni. Totuși reușești să îți recapeți controlul spre finalul săptămânii. Taur. Ai nevoie de stabilitate, dar contextul te forțează să fii mai flexibil. Pot apărea cheltuieli sau decizii financiare care nu pot fi amânate. În relații preferi liniștea, dar nu toată lumea din jur are același ritm. Spre final, lucrurile încep să se echilibreze. Gemeni. Săptămâna este agitată, cu multe discuții și interacțiuni. Unele informații pot fi contradictorii și îți creează confuzie. Este important să nu iei decizii pe baza zvonurilor. Spre weekend apare mai multă claritate. Rac. Ești mai sensibil decât de obicei și reacționezi puternic la tot ce se întâmplă în jur. În familie sau relații pot apărea discuții care te afectează emoțional. Ai nevoie de mai multă liniște și timp pentru tine. Finalul săptămânii aduce o ușoară relaxare. Leu. Săptămâna vine cu provocări și momente în care lucrurile nu merg cum îți dorești. În plan profesional pot apărea blocaje sau întârzieri. În relații, orgoliu poate crea tensiuni dacă nu este controlat. Este o perioadă care te obligă să fii mai răbdător și mai atent la reacții. Fecioară. Vei avea o săptămână productivă în care reușești să rezolvi multe lucruri importante. Organizarea și atenția la detalii îți aduc avantaje clare. Totuși, uneori simți că pe ei prea multe responsabilități. Spre final apare satisfacția rezultatelor obținute. Balanță. Ai nevoie de liniște și de mai multă claritate interioară. Este o săptămână potrivită pentru reflecție și reorganizare. Relațiile apropiate îți pot aduce sprijin emoțional. Evita agitația inutilă. Scorpion. Vei avea parte de o săptămână intensă, cu intuiție puternică și decizii importante. În plan financiar sau profesional poți identifica oportunități bune. Totuși, unele relații pot deveni mai tensionate. Este o perioadă de transformare. Săgetător. Săptămâna vine cu schimbări de plan și situații neașteptate. Te adaptezi rapid, dar uneori te simți obosit de ritmul alert. În plan profesional apar provocări, dar și șanse de progres. Finalul săptămânii aduce mai mult optimism. Capricorn. Responsabilitățile sunt multe și simți presiune constantă. În plan financiar este bine să fii prudent și să eviți riscurile. Relațiile cer mai multă atenție și comunicare. Cu disciplină reușești să menții controlul. Vărsător. Săptămâna aduce schimbări bruște și situații imprevizibile. Unele planuri pot fi date peste cap, dar apar și oportunități noi. Este important să rămâi flexibil și deschis la alternative. Spre final, lucrurile se limpezesc. Pești. Relațiile sunt în prim plan și pot apărea discuții de clarificare. Unele situații te obligă să iei decizii pe care le-ai tot amânat. Este important să fii sincer și direct. Echilibrul vine prin comunicare deschisă. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 40 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
4: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
5: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 10.

0: Blue Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelefm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 9.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 7.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Number 6.

0: nou entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits. Aquare.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 5.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 3.

0: 0600 900 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zimnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
2: Number 2.

0: Asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
3: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
4: Totul meu

0: Date.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
2: E primăvară la Aquarel FM.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri.

ridicat versurile acesteia. După o perioadă în care a ales să privească din umbră reacțiile acide ale oamenilor, Antonia a revenit cu un mesaj subtil, lăsând de înțeles că nu va oferi nicio reacție. Într-o postare pe TikTok, artista a publicat un selfie în care apare zâmbet.

Velea și lui Cristian Valentin Udrea, iar versurile au fost scrise de Alex Velea, Cristian Valentin Udrea și David Bătescu. Marcela Palade a împărtășit cu urmăritorii săi un moment special din viața de mamă. Într-o postare scurtă, dar plină de emoții, aceasta a scris: primii pași, mama, primii pași, Ionuț, a scris aceasta, surprinzând primii pași pe care îi face cu fiul său. Internauții au reacționat imediat, mesajul fiind însoțit de numeroase comentarii de susținere și admirație. Mulți au văzut în aceste cuvinte nu doar bucuria unei mame, ci și o poveste despre putere și speranță. Mesajul capătă o încărcătură aparte în contextul parcursului personal al Marcelei. Tânăra a devenit cunoscută după accidentul grav din 2023, în urma căruia și-a pierdut ambele picioare, reușind ulterior să învețe din nou să meargă cu ajutorul protezelor și să-și reconstruiască viața pas cu pas. Astăzi, fiecare reușită din viața fiului ei pare să fie trăită la o intensitate dublă. Primii pași nu sunt doar ai copilului, ci și simbolul unui drum comun. Soția lui Dorian Pop a purtat în ziua nunții o rochie tip sirenă care a necesitat un proces îndelungat de realizare. Pentru această zi importantă, artistul a purtat un costum elegant negru alături de o cămașă albă și papion negru. În ceea ce o privește pe partenera lui, i-a schimbat două rochii de mireasă. Prima a fost tip sirenă cu un voal impresionant pe care a purtat-o la cununia civilă, iar a doua a fost una scurtă și cu mâneci lungi din dantelă pe care a ales-o pentru petrecerea de după cununie. La eveniment a fost prezentă și mama lui Dorian Pop, Luminița Popa. În ceea ce privește rochia de mireasă purtată de Andreea, soția lui Dorian Popa, acesta a fost concepută și realizată în exclusivitate de designerul Cristina State. Partenera artistului a ales ca în ziua anunții să aibă o rochie tip sirenă realizată din dantelă franțuzească de cea mai înaltă calitate. Rochia de mireasă a necesitat peste 1000 de ore de muncă, timp în care 10.000 de cristale și perle au fost cusute manual, una câte una. Rochia unicat purtată de soția lui Dorian Popa a costat 14.000 de euro. Dorian Popa și partenera lui de viață, Andreea, s-au căsătorit pe 24 aprilie. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, iar cei doi s-au distrat de minune alături de cei 120 de invitați.

0: mâna găsită. Am fost adoptată la 6 luni și mi s-a oferit unii dintre cei mai iubitori și special frați. O mamă care ne-a crescut arătându-ne cât de important este să-i ajutăm pe ceilalți, să fim amabili și să ne dezvoltăm educațional. Tânăra a subliniat că aceste valori, aparent simple, sunt esențiale într-o lume în care empatia este adesea trecută cu vederea. Zahar a recunoscut că pentru ea mama sa a fost mereu o figură aproape mitică. Este cea mai altruistă, iubitoare și înțelegătoare femeie, iar eu o pot numi mama, a spus aceasta, explicând că momentul plecării la facultate a reprezentat o schimbare majoră în viața sa.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
3: Acoarel, Acoarel FM.
2: 90,7 FM. Maratonul Muzical, o emisiune pentru tine. Acoarel.

0: Publicitate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței vers. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltech și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 40 mai. Berbec. Săptămâna te pune în fața unor situații imprevizibile, mai ales în plan profesional. Apar schimbări de program sau sarcini noi care îți consumă energia. În plan personal, ești mai direct decât de obicei și asta poate crea mici tensiuni. Totuși, reușești să îți recapeți controlul spre finalul săptămânii. Taur. Ai nevoie de stabilitate, dar contextul te forțează să fii mai flexibil. Pot apărea cheltuieli sau decizii financiare care nu pot fi amânate. În relații preferi liniștea, dar nu toată lumea din jur are același ritm. Spre final, lucrurile încep să se echilibreze. Gemeni. Săptămâna este agitată, cu multe discuții și interacțiuni. Unele informații pot fi contradictorii și îți creează confuzie. Este important să nu iei decizii pe baza zvonurilor. Spre weekend apare mai multă claritate. Rac. Ești mai sensibil decât de obicei și reacționezi puternic la tot ce se întâmplă în jur. În familie sau relații pot apărea discuții care te afectează emoțional. Ai nevoie de mai multă liniște și timp pentru tine. Finalul săptămânii aduce o ușoară relaxare. Leu. Săptămâna vine cu provocări și momente în care lucrurile nu merg cum îți dorești. În plan profesional pot apărea blocaje sau întârzieri. În relații, orgoliul poate crea tensiuni dacă nu este controlat. Este o perioadă care te obligă să fii mai răbdător și mai atent la reacții. Fecioară. Vei avea o săptămână productivă în care reușești să rezolvi multe lucruri importante. Organizarea și atenția la detalii îți aduc avantaje clare. Totuși, uneori simți că pe ei prea multe responsabilități. Spre final apare satisfacția rezultatelor obținute. Balanță. Ai nevoie de liniște și de mai multă claritate interioară. Este o săptămână potrivită pentru reflecție și reorganizare. Relațiile apropiate îți pot aduce sprijin emoțional. Evita agitația inutilă. Scorpion. Vei avea parte de o săptămână intensă, cu intuiție puternică și decizii importante. În plan financiar sau profesional poți identifica oportunități bune. Totuși, unele relații pot deveni mai tensionate. Este o perioadă de transformare. Săgetător. Săptămâna vine cu schimbări de plan și situații neașteptate. Te adaptezi rapid, dar uneori te simți obosit de ritmul alert. În plan profesional apar provocări, dar și șanse de progres. Finalul săptămânii aduce mai mult optimism. Capricorn. Responsabilitățile sunt multe și simți presiune constantă. În plan financiar este bine să fii prudent și să eviți riscurile. Relațiile cer mai multă atenție și comunicare. Cu disciplină reușești să menții controlul. Vărsător. Săptămâna aduce schimbări bruște și situații imprevizibile. Unele planuri pot fi date peste cap, dar apar și oportunități noi. Este important să rămâi flexibil și deschis la alternative. Spre final, lucrurile se limpezesc. Pești. Relațiile sunt în prim plan și pot apărea discuții de clarificare. Unele situații te obligă să iei decizii pe care le-ai tot amânat. Este important să fii sincer și direct. Echilibrul vine prin comunicare deschisă. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 40 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel. Aquarel FM.

Ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, tu știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate că

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 16.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: citate.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcel. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței vers. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltech și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 17. Ora după ora.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
2: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Meryl Streep și Martin Short nu au confirmat nici până acum dacă relația lor depășește nivelul de prietenie. Însă actrița nu s-a ferit să vorbească cu entuziasm despre colaborarea cu celebrul comediant. A fost întrebată dacă și-ar dori să revină pe scena de teatru. Oh, mi-ar plăcea foarte mult. Vorbeam chiar cu Martin Short despre asta, a spus actrița zâmbind larg. Cei doi actori joacă un cuplu și pe ecran în serialul Doar crime în clădire, încă din sezonul 3, iar chimia dintre ei a atras atenția publicului. Spre finalul anului 2023, apropierea lor a alimentat zvonuri despre o posibilă relație, mai ales după ce s-a aflat că actrița se despărțise de soțul ei, Don Gummer, cu 6 ani înainte.
1: Aquarel FM Showbiz. Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 40 mai. Berbec. Săptămâna te pune în fața unor situații imprevizibile, mai ales în plan profesional. Apar schimbări de program sau sarcini noi care îți consumă energia. În plan personal ești mai direct decât de obicei și asta poate crea mici tensiuni. Totuși reușești să îți recapeți controlul spre finalul săptămânii. Taur. Ai nevoie de stabilitate, dar contextul te forțează să fii mai flexibil. Pot apărea cheltuieli sau decizii financiare care nu pot fi amânate. În relații preferi liniștea, dar nu toată lumea din jur are același ritm. Spre final, lucrurile încep să se echilibreze. Gemeni. Săptămâna este agitată, cu multe discuții și interacțiuni. Unele informații pot fi contradictorii și îți creează confuzie. Este important să nu iei decizii pe baza zvonurilor. Spre weekend apare mai multă claritate. Rac. Ești mai sensibil decât de obicei și reacționezi puternic la tot ce se întâmplă în jur. În familie sau relații pot apărea discuții care te afectează emoțional. Ai nevoie de mai multă liniște și timp pentru tine. Finalul săptămânii aduce o ușoară relaxare. Leu. Săptămâna vine cu provocări și momente în care lucrurile nu merg cum îți dorești. În plan profesional pot apărea blocaje sau întârzieri. În relații, orgoliul poate crea tensiuni dacă nu este controlat. Este o perioadă care te obligă să fii mai răbdător și mai atent la reacții. Fecioară. Vei avea o săptămână productivă în care reușești să rezolvi multe lucruri importante. Organizarea și atenția la detalii îți aduc avantaje clare. Totuși, uneori simți că pe ei prea multe responsabilități. Spre final apare satisfacția rezultatelor obținute. Balanță. Ai nevoie de liniște și de mai multă claritate interioară. Este o săptămână potrivită pentru reflecție și reorganizare. Relațiile apropiate îți pot aduce sprijin emoțional. Evita agitația inutilă. Scorpion. Vei avea parte de o săptămână intensă, cu intuiție puternică și decizii importante. În plan financiar sau profesional poți identifica oportunități bune. Totuși, unele relații pot deveni mai tensionate. Este o perioadă de transformare. Săgetător. Săptămâna vine cu schimbări de plan și situații neașteptate. Te adaptezi rapid, dar uneori te simți obosit de ritmul alert. În plan profesional apar provocări, dar și șanse de progres. Finalul săptămânii aduce mai mult optimism. Capricorn. Responsabilitățile sunt multe și simți presiune constantă. În plan financiar este bine să fii prudent și să eviți riscurile. Relațiile cer mai multă atenție și comunicare. Cu disciplină reușești să menții controlul. Vărsător. Săptămâna aduce schimbări bruște și situații imprevizibile. Unele planuri pot fi date peste cap, dar apar și oportunități noi. Este important să rămâi flexibil și deschis la alternative. Spre final, lucrurile se limpezesc. Pești. Relațiile sunt în prim plan și pot apărea discuții de clarificare. Unele situații te obligă să iei decizii pe care le-ai tot amânat. Este important să fii sincer și direct. Echilibrul vine prin comunicare deschisă. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 40 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel. Aquarel.
2: Emisiunea maratonul muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel. Aquarel FM.

publicitate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente.

0: Bazați cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocare energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Marel FM Showbiz.
1: Interpretul moldovean Gheorghe Scurtu, cu numele scenic de Urs, spune că se ghidează de o regulă în cariera sa muzicală: să nu devină un idol pentru fanii săi. Mă strădui să am cât mai puține apariții eu ca om, să mă cunoască oamenii prin muzică, și asta mă ajută să fiu ascultat atât timp cât voi fi coerent ca interpret. Să nu mă asculte lumea pentru că sunt The Urs, să mă asculte pentru că piesa e bună sau nu, a explicat artistul. De asemenea, interpretul moldovean Gheorghe Scurtu a mărturisit că în ultimii ani îl chinuie o depresie tulburătoare.
0: Aquarele FM Showbiz.
2: E primăvară la Aquarele FM.

0: Eu încă ne țin minte.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarela FM 90.7.

0: Este ora 18.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Smiley va petrece începutul lunii mai departe de România, însă într-un context cu puternică încărcătură românească. Artistul a dezvăluit că pleacă în Italia alături de Gina Pistol, fiica lor Josephine și un grup de prieteni apropiați. Destinația aleasă de celebrul cuplu este Milano, unul dintre cele mai iubite orașe europene. Însă vacanța nu va fi una obișnuită, ci are un scop special. Smiley și familia sa vor merge pe stadionul San Siro pentru a-l susține pe Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, care este foarte aproape de primul titlu important la nivel de senior. Artistul a explicat că abia așteaptă această escapadă.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: sănătate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist, sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 40 mai. Berbec. Săptămâna te pune în fața unor situații imprevizibile, mai ales în plan profesional. Apar schimbări de program sau sarcini noi care îți consumă energia. În plan personal ești mai direct decât de obicei și asta poate crea mici tensiuni. Totuși reușești să îți recapeți controlul spre finalul săptămânii. Taur. Ai nevoie de stabilitate, dar contextul te forțează să fii mai flexibil. Pot apărea cheltuieli sau decizii financiare care nu pot fi amânate. În relații preferi liniștea, dar nu toată lumea din jur are același ritm. Spre final, lucrurile încep să se echilibreze. Gemeni. Săptămâna este agitată, cu multe discuții și interacțiuni. Unele informații pot fi contradictorii și îți creează confuzie. Este important să nu iei decizii pe baza zvonurilor. Spre weekend apare mai multă claritate. Rac. Ești mai sensibil decât de obicei și reacționezi puternic la tot ce se întâmplă în jur. În familie sau relații pot apărea discuții care te afectează emoțional. Ai nevoie de mai multă liniște și timp pentru tine. Finalul săptămânii aduce o ușoară relaxare. Leu. Săptămâna vine cu provocări și momente în care lucrurile nu merg cum îți dorești. În plan profesional pot apărea blocaje sau întârzieri. În relații, orgoliul poate crea tensiuni dacă nu este controlat. Este o perioadă care te obligă să fii mai răbdător și mai atent la reacții. Fecioară. Vei avea o săptămână productivă în care reușești să rezolvi multe lucruri importante. Organizarea și atenția la detalii îți aduc avantaje clare. Totuși, uneori simți că pe ei prea multe responsabilități. Spre final apare satisfacția rezultatelor obținute. Balanță. Ai nevoie de liniște și de mai multă claritate interioară. Este o săptămână potrivită pentru reflecție și reorganizare. Relațiile apropiate îți pot aduce sprijin emoțional. Evita agitația inutilă. Scorpion. Vei avea parte de o săptămână intensă, cu intuiție puternică și decizii importante. În plan financiar sau profesional poți identifica oportunități bune. Totuși, unele relații pot deveni mai tensionate. Este o perioadă de transformare. Săgetător. Săptămâna vine cu schimbări de plan și situații neașteptate. Te adaptezi rapid, dar uneori te simți obosit de ritmul alert. În plan profesional apar provocări, dar și șanse de progres. Finalul săptămânii aduce mai mult optimism. Capricorn. Responsabilitățile sunt multe și simți presiune constantă. În plan financiar este bine să fii prudent și să eviți riscurile. Relațiile cer mai multă atenție și comunicare. Cu disciplină reușești să menții controlul. Vărsător. Săptămâna aduce schimbări bruște și situații imprevizibile. Unele planuri pot fi date peste cap, dar apar și oportunități noi. Este important să rămâi flexibil și deschis la alternative. Spre final, lucrurile se limpezesc. Pești. Relațiile sunt în prim plan și pot apărea discuții de clarificare. Unele situații te obligă să iei decizii pe care le-ai tot amânat. Este important să fii sincer și direct. Echilibrul vine prin comunicare deschisă. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 40 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: pregătite acasă. Set Real Estate. Piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți cum pregătește Step IT Academy specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde. Consumatorul numără fiecare leu. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

După concertele sale, Sabrina Carpenter se retrage într-o vilă de lux din Hollywood Hills, evaluată la $4,4 milioane. Locuința construită în 1930 atrage atenția prin stilul său spaniol.

0: care îmbină farmecul clasic cu elemente moderne, fără a fi încărcată sau ostentativă. Casa are aproximativ 280 de metri pătrați și este împărțită în 4 dormitoare și 5 băi. Interiorul este luminos, cu ferestre mari, arcuite și un plan deschis care îmbină armonios elementele clasice cu cele moderne, creând o atmosferă calmă și echilibrată. Bucătăria este pusă în valoare de o insulă închisă la culoare și dulapuri din lemn, păstrând un stil elegant, dar simplu.
1: Aquarelle FM Showbiz.
2: Primăvara începe cu Aquarelle FM.

0: Meryl Streep și Martin Short nu au confirmat nici până acum dacă relația lor depășește nivelul de prietenie, însă actrița nu s-a ferit să vorbească cu entuziasm despre colaborarea cu celebrul comediant. A fost întrebată dacă și-ar dori să revină pe scena de teatru. Oh, mi-ar plăcea foarte mult. Vorbeam chiar cu Martin Short despre asta, a spus actrița zâmbind larg. Cei doi actori joacă un cuplu și pe ecran în serialul Doar crime în clădire, încă din sezonul 3, iar chimia dintre ei a atras atenția publicului. Spre finalul anului 2023, apropierea lor a alimentat zvonuri despre o posibilă relație, mai ales după ce s-a aflat că actrița se despărțise de soțul ei, Don Gummer, cu 6 ani înainte.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi

apărut la scurt timp după lansarea piesei Mamacita, interpretată de cei doi băieți ai săi, Dominic și Joachim, cunoscut publicului larg drept frații Delea. Numeroase persoane publice și creatori de conținut au considerat că piesa Mamacita, interpretată de copiii Antoniei și ai lui Alex Delea, reprezintă o rampă de lansare nepotrivită pentru ei în industria muzicală și au criticat versurile acesteia. După o perioadă în care a ales să privească din umbră reacțiile acide ale oamenilor, Antonia a revenit cu un mesaj subtil, lăsând de înțeles că nu va oferi nicio reacție. Într-o postare pe TikTok, artista a publicat un selfie în care apare

Velea și lui Cristian Valentin Udrea, iar versurile au fost scrise de Alex Velea, Cristian Valentin Udrea și David Bătescu. Marcela Palade a împărtășit cu urmăritorii săi un moment special din viața de mamă. Într-o postare scurtă, dar plină de emoții, aceasta a scris: primii pași, mama, primii pași, Ionuț, a scris aceasta, surprinzând primii pași pe care îi face cu fiul său. Internauții au reacționat imediat, mesajul fiind însoțit de numeroase comentarii de susținere și admirație. Mulți au văzut în aceste cuvinte nu doar bucuria unei mame, ci și o poveste despre putere și speranță. Mesajul capătă o încărcătură aparte în contextul parcursului personal al Marcelei. Tânăra a devenit cunoscută după accidentul grav din 2023, în urma căruia și-a pierdut ambele picioare, reușind ulterior să învețe din nou să meargă cu ajutorul protezelor și să-și reconstruiască viața pas cu pas. Astăzi, fiecare reușită din viața fiului ei pare să fie trăită la o intensitate dublă. Primii pași nu sunt doar ai copilului, ci și simbolul unui drum comun. Soția lui Dorian Pop a purtat în ziua nunții o rochie tip sirene care a necesitat un proces îndelungat de realizare. Pentru această zi importantă, artistul a purtat un costum elegant negru alături de o cămașă albă și papion negru. În ceea ce o privește pe partenera lui, i-a schimbat două rochii de mireasă. Prima a fost tip sirene cu un voal impresionant pe care a purtat-o la cununia civilă, iar a doua a fost una scurtă și cu mâneci lungi din dantelă pe care a ales-o pentru petrecerea de după cununie. La eveniment a fost prezentă și mama lui Dorian Pop, Luminița Popa. În ceea ce privește rochia de mireasă purtată de Andreea, soția lui Dorian Popa, acesta a fost concepută și realizată în exclusivitate de designerul Cristina State. Partenera artistului a ales ca în ziua anunței să aibă o rochie tip sirenă realizată din dantelă franțuzească de cea mai înaltă calitate. Rochia de mireasă a necesitat peste 1000 de ore de muncă, timp în care 10.000 de cristale și perle au fost cusute manual, una câte una. Rochia unicat purtată de soția lui Dorian Popa a costat 14.000 de euro. Dorian Popa și partenera lui de viață, Andreea, s-au căsătorit pe 24 aprilie. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, iar cei doi s-au distrat de minune alături de cei 120 de invitați.

0: perspectivă rară asupra vieții sale, departe de camerele de filmat și asupra valorilor care i-au modelat parcursul. Eu și mama avem o relație unică, greu de exprimat în cuvinte. Dragoste pe care ne-o purtăm reciproc este una găsită. Am fost adoptată la 6 luni și mi s-a oferit unii dintre cei mai iubitori și special frați. O mamă care ne-a crescut arătându-ne cât de important este să-i ajutăm pe ceilalți, să fim amabili și să ne dezvoltăm educațional. Tânăra a subliniat că aceste valori, aparent simple, sunt esențiale într-o lume în care empatia este adesea trecută cu vederea. Zahara a recunoscut că pentru ea mama s-a fost mereu o figură aproape mitică. Este cea mai altruistă, iubitoare și înțelegătoare femeie, iar eu o pot numi mama, a spus aceasta, explicând că momentul plecării la facultate a reprezentat o schimbare majoră în viața sa.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarelă FM.
3: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acuarelă FM.

0: sănătate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
2: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87. 079 07 88 87.

0: Interpretul moldovean Gheorghe Scurtu, cu numele scenic de urs, spune că se ghidează de o regulă în cariera sa muzicală: să nu devină un idol pentru fanii săi. Mă strădui să am cât mai puține apariții eu ca om, să mă cunoască oamenii prin muzică, și asta mă ajută să fiu ascultat atât timp cât voi fi coerent ca interpret. Să nu mă asculte lumea pentru că sunt de urs, să mă asculte pentru că piesa e bună sau nu, a explicat artistul. De asemenea, interpretul moldovean Gheorghe Scurtu a mărturisit că în ultimii ani îl chinuie o depresie tulburătoare.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 40 mai. Berbec. Săptămâna te pune în fața unor situații imprevizibile, mai ales în plan profesional. Apar schimbări de program sau sarcini noi care îți consumă energia. În plan personal ești mai direct decât de obicei și asta poate crea mici tensiuni. Totuși reușești să îți recapeți controlul spre finalul săptămânii. Taur. Ai nevoie de stabilitate, dar contextul te forțează să fii mai flexibil. Pot apărea cheltuieli sau decizii financiare care nu pot fi amânate. În relații preferi liniștea, dar nu toată lumea din jur are același ritm. Spre final, lucrurile încep să se echilibreze. Gemeni. Săptămâna este agitată, cu multe discuții și interacțiuni. Unele informații pot fi contradictorii și îți creează confuzie. Este important să nu iei decizii pe baza zvonurilor. Spre weekend apare mai multă claritate. Rac. Ești mai sensibil decât de obicei și reacționezi puternic la tot ce se întâmplă în jur. În familie sau relații pot apărea discuții care te afectează emoțional. Ai nevoie de mai multă liniște și timp pentru tine. Finalul săptămânii aduce o ușoară relaxare. Leu. Săptămâna vine cu provocări și momente în care lucrurile nu merg cum îți dorești. În plan profesional pot apărea blocaje sau întârzieri. În relații, orgoliu poate crea tensiuni dacă nu este controlat. Este o perioadă care te obligă să fii mai răbdător și mai atent la reacții. Fecioară. Vei avea o săptămână productivă în care reușești să rezolvi multe lucruri importante. Organizarea și atenția la detalii îți aduc avantaje clare. Totuși, uneori simți că pe ei prea multe responsabilități. Spre final apare satisfacția rezultatelor obținute. Balanță. Ai nevoie de liniște și de mai multă claritate interioară. Este o săptămână potrivită pentru reflecție și reorganizare. Relațiile apropiate îți pot aduce sprijin emoțional. Evita agitația inutilă. Scorpion. Vei avea parte de o săptămână intensă, cu intuiție puternică și decizii importante. În plan financiar sau profesional poți identifica oportunități bune. Totuși, unele relații pot deveni mai tensionate. Este o perioadă de transformare. Săgetător. Săptămâna vine cu schimbări de plan și situații neașteptate. Te adaptezi rapid, dar uneori te simți obosit de ritmul alert. În plan profesional apar provocări, dar și șanse de progres. Finalul săptămânii aduce mai mult optimism. Capricorn. Responsabilitățile sunt multe și simți presiune constantă. În plan financiar este bine să fii prudent și să eviți riscurile. Relațiile cer mai multă atenție și comunicare. Cu disciplină reușești să menții controlul. Vărsător. Săptămâna aduce schimbări bruște și situații imprevizibile. Unele planuri pot fi date peste cap, dar apar și oportunități noi. Este important să rămâi flexibil și deschis la alternative. Spre final, lucrurile se limpezesc. Pești. Relațiile sunt în prim plan și pot apărea discuții de clarificare. Unele situații te obligă să iei decizii pe care le-ai tot amânat. Este important să fii sincer și direct. Echilibrul vine prin comunicare deschisă. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 40 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Este ora 21. Ora după ora.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri

ca diversurile acesteia. După o perioadă în care a ales să privească din umbră reacțiile acide ale oamenilor, Antonia a revenit cu un mesaj subtil, lăsând de înțeles că nu va oferi nicio reacție. Într-o postare pe TikTok, artista a publicat un selfie în care apare zâmbet.

Velea și lui Cristian Valentin Udrea, iar versurile au fost scrise de Alex Velea, Cristian Valentin Udrea și David Bătescu. Marcela Palade a împărtășit cu urmăritorii săi un moment special din viața de mamă. Într-o postare scurtă, dar plină de emoții, aceasta a scris: "Primii pași, mama, primii pași, Ionuț", a scris aceasta, surprinzând primii pași pe care îi face cu fiul său. Internauții au reacționat imediat, mesajul fiind însoțit de mineroase comentarii de susținere și admirație. Mulți au văzut în aceste cuvinte nu doar bucuria unei mame, ci și o poveste despre putere și speranță. Mesajul capătă o încărcătură aparte în contextul parcursului personal al Marcelei. Tânăra a devenit cunoscută după accidentul grav din 2023, în urma căruia și-a pierdut ambele picioare, reușind ulterior să învețe din nou să meargă cu ajutorul protezelor și să-și reconstruiască viața pas cu pas. Astăzi, fiecare reușită din viața fiului ei pare să fie trăită la o intensitate dublă. Primii pași nu sunt doar ai copilului, ci și simbolul unui drum comun. Soția lui Dorian Pop a purtat în ziua anunții o rochie tip sirenă care a necesitat un proces îndelungat de realizare. Pentru această zi importantă, artistul a purtat un costum elegant negru alături de o cămașă albă și papion negru. În ceea ce o privește pe partenera lui, i-a schimbat două rochii de mireasă. Prima a fost tip sirenă cu un voal impresionant pe care a purtat-o la cununia civilă, iar a doua a fost una scurtă și cu mâneci lungi din dantelă pe care a ales-o pentru petrecerea de după cununie. La eveniment a fost prezentă și mama lui Dorian Pop, Luminița Popa. În ceea ce privește rochia de mireasă purtată de Andreea, soția lui Dorian Popa, acesta a fost concepută și realizată în exclusivitate de designerul Cristina State. Partenera artistului a ales ca în ziua anunții să aibă o rochie tip sirenă realizată din dantelă franțuzească de cea mai înaltă calitate. Rochia de mireasă a necesitat peste 1000 de ore de muncă, timp în care 10.000 de cristale și perle au fost cusute manual, una câte una. Rochia unicat purtată de soția lui Dorian Popa a costat 14.000 de euro. Dorian Popa și partenera lui de viață, Andreea, s-au căsătorit pe 24 aprilie. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, iar cei doi s-au distrat de minune alături de cei 120 de invitați.

0: este una găsită. Am fost adoptată la 6 luni și mi s-a oferit unii dintre cei mai iubitori și special frați. O mamă care ne-a crescut arătându-ne cât de important este să-i ajutăm pe ceilalți, să fim amabili și să ne dezvoltăm educațional. Tânăr a subliniat că aceste valori, aparent simple, sunt esențiale într-o lume în care empatia este adesea trecută cu vederea. Zahar a recunoscut că pentru ea mama sa a fost mereu o figură aproape mitică. Este cea mai altruistă, iubitoare și înțelegătoare femeie, iar eu o pot numi mama, a spus aceasta, explicând că momentul plecării la facultate a reprezentat o schimbare majoră în viața sa.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.

Doar uneori că scad. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Top pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi pari la doi, toți întind, eu un șir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi.

Fără interes, dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau de tine anume.

0: Non-stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Acoarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: Prinde fericirea primăvara la Acoarele FM.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vlogherița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de follower pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actorii. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarel FM. The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit. Artiști de succes.

Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu.

0: iubire.
1: Mă ignori? De ce? Nu vorbim atât de des ca înainte și ce? Mă urești? Eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt mulți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a

0: Istrate a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României.
1: Artiști de succes.

Mă trezești cu flori pe cene și încep dulce să-mi vorbești. Hai pe buze,

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Acoarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor. Acoarele FM e la 90,7 FM.

0: Non-Stop pe Aquarele FM.
1: Visează frumos iarna asta cu Aquarele FM.

0: două. Ora după ora, Aquarela. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.
1: La Aquarela FM e primăvară.